0: Christian og Jonas.
1: Ja, i hvert fall de neste 45.
2: Hun står ikke mye.
3: Ungen, ta bilen.